0: će ti žao.
1: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farma.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. I kakav početak meča! Gol iz smačionice! Ludilo, brate! Pao gol!

0: Prošao si 2 plus prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Pola. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Uključi leto.
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi
8: S3.

0: tri jutro. Donosi Mozart. Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3. Linija od bikinija.
2: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
1: Sladoled. Malina.
2: Samo čokolada.
1: Plus 35.
2: Pa ima i više.
1: Vrelaspac.
0: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, S3 nacija. 6. julije, ponedeljak, idemo u nove radne pobede. Porez na duge dlake je stigao u Beograd, verovali ili ne. Devojke, mi smo te koje treba da se plašimo, pogotovo ako planiramo uskoro na depilaciju, ali pričamo o tome tamo negde oko 10. Pre toga otkrivamo šta Srbi masovno kupuju, a nikada ne koriste, odnosno šta smo to manično kupili jer je bilo na akciji, a sada nam skuplja prašinu. Naravno, sve to uz najveće hitove u Srbiji i šire. Stiže nam Nataša Bekvalac, kraljica novih ljubavi, pre nje Anđelina i malo je. Dobro jutro još jednom.

0: Kraljice novih ljubavi je Nataša Bekvalac. 7 sati je od 8 minuta. Dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Niđo iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: A pa gde ste, srećan ponedeljak svima koji slave, pa i nama. Kako ste, Estri Nacio? Može li se ovog jutra, jel vam prija ovo osveženje jutarnje nakon onih ono paklenih jutara kakvi smo imali prošle nedelje? Dobro, i svetsko prvenstvo se polako bliži završnici, imamo još nekih 13 dana do zvaničnog kraja ovog takmičenja. Samo 13 dana i svega par utakmica, ja mislim 2, 4, 6, pa nekih 8, 9 utakmica imamo. Jesi ti ispratila nešto? Imaš li nekog favorita možda?
5: Pa ne, mislim, ispali su Bosanci, ispali su Hrvati, ispao je Kurasao. Ja stvarno nemam za koga da glasam, jednostavno ne postoji.
0: Da, od balkanskih timova sigurno nećeš glasati za Švajcarsku, to se slažem. Ja volim te priče, underdog priče takozvane. I nekako su mi ovi Norvežani jako simpatični. Posle sinoćnjeg, oni su pobedili ove Brazilce, bezobrazne Brazilce, ništa se nisu promenili od kad su igrali sa nama. I baš mi je drago što je Norveška savladala Brazil sinoć 2-1 i Haaland kako je onako nasmejani viking. Cijelu utakmicu nasmejan, promašuje golove, on samo nasmejan. Fazono je, sad ćete da vidim u jednom trenutku. I onda u jednom trenutku stvarno dva fantastične gola da izbaci Brazilce. Sad mu ostalo da izbaci Engleze i Argentince najverovatnije. Ajde, vidjet ćemo svašta tu ima da se desi do nekog polufinala i finala. Dobro, Estri Nacio, ajde, šta se dešava kod vas? Da li vi pratite svetsko prvenstvo? Imate li vi neke sad favorite u završnici? Da li smo angažovani dalje oko tog svetskog prvenstva? Ili nas baš realno boli uvo? Jer ajde, ruku na srce, moram da kažem, čestitam cijeloj Srbiji i našim mlađim košarkašima na osvojenoj srebru, na osvojenom srebru na svetskom prvenstvu za košarkaše do 17 godina. Mi pričamo ovde kao o fudbalu, a zapravo bi trebali o košarci da pričamo.
5: Naravno.
0: Se slažete s tim takođe?
5: Da.
0: Imamo sjajnu budućnost što se tiče o košarke, ali ajde, malo o fudbalu, malo o košarci, malo o ponedeljku, čemu god želite, šta god vam je na duši, pišite nam na Viber.
6: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.
6: Novo na SS3.

0: Džalabrat i Patek u 7:17. Slušajte S3, dobro jutro. U većem dijelu Srbije vedro, na Paliću 21 stepen, Smederevska Palanka 18, Niš 16, Beograd 19 stepeni. Danas tokom dana možemo da očekujemo apsolutno sve. Biće sunca, biće oblaka, negde će biti i kiše, a najviša dnevna ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: S3 jutro
5: donosi
4: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Reci, a nešto novije da Kaći Grujić na S3. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi. Ko fali, neka se
0: javi. A dobro jutro, još jednom pa da se prebrojimo malo, prodiskutujemo o svetskom prvenstvu. Evo, pisao nam je Dušan, šta kaže, za koga će navijati sada u nastavku?
4: Kaže, samo Argentina, samo Messi, samo GOAT.
0: Da, da, ljubitelji Messija su stvarno vatreni sada. Imam jednog drugara koji je skakao, vrištao ono u pola noći na ovom prethodnom meču Argentine, neverovatno, protiv Zelenoradskih ostrava, kako god to zvučalo, ali da, Messi je, prisustvujemo istoriji definitivno, iako sam ja uvek bio neko više fan Ronalda, Messi me opovrgnuo na prošlom svetskom prvenstvu i sad smatram da je stvarno Messi najbolji fudbaler svih vremena. Jasna kaže, iskreno, nekako navijaš samo da se završi, muža nisam videla dve nedelje, što je imalo svojih prednosti u početku. E, to. Shvatite da vam falimo u nekom trenutku, jel da? Setite se. A navijela ste, jao, kao sad ćemo mi imati slobodne večeri i ovo, ono dok muž sa ekipom bude pratio fudbal i tako.
4: Ne, nama je u startu bilo neprijatno kada smo znale da počinje svetsko prvenstvo, ali smo onda pokušale da sagledamo to sa neke pozitivnije strane. Mada evo, očigledno iz jasnog primjera vidimo da nema tu dobrih perspektiva. Kad se tiče...
0: Dobro. Evo, uskoro će se završiti i to. Pa onda počinju one grupne faze, to je kvalifikacije.

0: Prvi solo hit Ivane Bum Nikolić iz početka u Estri jutru. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Osmo vanredno zasedanje Skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfir je doputovao je na Kosovo zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa. Patrijarh Porfir je i pastor Berns će danas posetiti manastir Visoki Dečani i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Izgradnja EKSPO napreduje, kaže predsjednik Srbije, i dodaje da je uveren da će biti završeno sve na vreme i da će Srbija da bude najbolji domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. U Srbiji je tokom prošle godine rođeno 60.813 beba, što je za 500 manje nego prethodne godine. To je istorijski minimum, kažu u Republičkom zavodu za statistiku i upozoravaju da postajemo sve starije društvo. Reprezentacija Norveške pobedila je Brazil 2-1 i plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva. Norveška je i dalje jedina reprezentacija koju Brazil nikada nije pobedio, a u borbi za polufinale Norvežani će igrati protiv Meksika ili Engleske. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni, kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
0: E, pošto je ponedeljak, malo nežnije ćemo započeti ovo jutro i ovu radnu nedelju. Za 5 minuta Nikola nam sumira vikend u 3 zvuka, a sada slušamo dve laganije u nastavku. Stiže duet bivših ljubavi Heni i Mahrina, ali pre njih Jovana Pajić, koja od kako se vratila na scenu bukvalno ne propusti priliku da napravi hit. I ovo je jedan od njih, zove se A lepo mi stoji. Zajedno smo do 11. Dobro jutro još jednom.

0: Tanana se zove stvar koju možemo očekivati uskoro. Znam da imamo studente kojima je sada ispitni rok i da je teško i da je zeznuto i da je nezgodno, pa bih vas podsjetio samo na one ohrabrujuće reči koje je Čiče jednom svojevremeno rekao u Dnevniku, odnosno Miloš Milaković.
1: Jedina prava poslovica kojom se vodim svih ovih godina je: nije važno koliko si puta u životu pao, već koliko si puta prijavio ispit, izašao na njega i pao.
0: Ne dajte se, studenti iz S3 nacije. I dobili smo hit na osnovu jedne sudijske odluke na svetskom prvenstvu. Dobili smo pravi banger. U meču protiv Paragvaja je prvi put dosuđen crveni karton za pokrivanje usta. Znači ono kao posle nekog incidenta ti ako pokriješ usta dobiješ direktan crveni karton zato što moguće rasizam, moguće su uvrede, moguće svašta nešto. I onda se FIFA odlučila da uopšte ne rizikuje s tim, već da dodeli karton. Ali najava tog kartona od strane sudije je bila toliko onako, toliko se prolomila svetom da je nastao jedan hit. Cover his mouth! Decision is red card! Idemo! Ovo bi volio da čujem na nekoj žurci, definitivno. Eto, to sta tri zvuka za sada. Sada, Mija Borisavljević sa pesmom Opala. Nešto brže, baš kao što je Tamara najavila malo ranije. Dobrodošli na S3!

0: U Estri jutru sa Tamarom i Nikolom zajedno smo do 11. Dobro jutro. Estri
1: saobraćaj. Ponedeljak jutro i katastrofa u Beogradu. Od Laste stoji saobraćaj skroz do penjanja na Gazelu, jer se izgleda na Gazeli desio neki saobraćajni udes i kolona je ogromna. Ja ne znam da li imate neki alternativni pravac uopšte ili samo sačekati, treba sačekati da se ova kolona otkloni. To je najveći problem trenutno u saobraćaju. Imamo i radove na potezu Novi Sad Kovilja. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila, dok se na teretnim terminalima na izlazu vozila na Batrovcima zadržavaju 2 sata, a na Šidu 4 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Industrijska

0: vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
1: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: mangupe. E, nema mangupuka na granicama sa Evropskom unijom, naročito sa Hrvatskom. Kad imate one trake na graničnim prelazima, gde imate ono za državljanje Evropske unije, Švajcarske i ostalo, imate one za sve ostale pasoše. Nemojte da se zeznete, da stanete slučajno u tu, ako niste državljanin Evropske unije, u tu traku, zato što Hrvati kažnjavaju taj saobraćajni prekršaj sa 60 evra.
1: Jel?
0: 30 evra s druge strane, ako platite na licu mesta, a možda može i za 15 ako kažete cariniku, aj samo da stanem tu nešto pored. Ovaj, eto, samo predloga i samo ideje da znate da vas ne dočeka to odmah na ulazu, odnosno na izlasku iz naše zemlje. Dve Milice, Magla Band i Rasta.

0: kao i u svakoj drugoj svojoj pesmi, u ponekim hotelima, motelima, u brzim kolima. Stvar se zove hotel, naravno. Dobrodošli na S3. Pitali su veštačku inteligenciju šta misli, šta je iz korena promenilo svet na gore, a da mi ljudi to još nismo shvatili. Mislim, mi možemo da diskutujemo šta je promenilo svet na gore, da li ono telefoni, dostupnost informacija, brži život, nezdrav život ili tako nešto, ali nešto što nismo primetili, primetio je Claude, jedna od tih platformi sa veštačkom inteligencijom. Kaže, odgovor veštačke inteligencije čitam u celosti. Odgovor je nestanak nestrukturisanog vremena. Tačnije, ono što su pametni telefoni i algoritamski sadržaj učinili dosadi. Tokom ogromnog dela ljudske istorije dosada nije bila problem koji je trebalo rešiti. Bila je mentalno stanje koje je primoravalo mozak da uđe u ono što mi danas nazivamo mrežom podrazumevanog režima rada. Vrstom pozadinske mentalne aktivnosti u koje povezujemo i učvršćujemo sećanja, razvijamo empatije zamišljajući živote drugih ljudi, stvaramo kreativne ideje i gradimo dosledan osjećaj sopstvenog identiteta. Kada biste gledali kroz prozor, čekali autobus ili mirno sedeli nakon večere, vaš mozak je obavljao neke od svojih najvažnijih zadataka u vrlo stvarnom smislu. Dosada je bila pokretač našeg unutrašnjeg života.
1: Ja mogu samo da te zamolim, pošto je mnogo rano, možeš ti ovo da prevedeš na neki narodni jezik?
0: Jednostavniji jezik. Poenta je da kad smo se navodno dosađivali, tad smo bili najkreativniji, tad su se rađale ideje, tad smo razmišljali kako rešiti neki problem. Od kad posmatramo kao dosadu nekim stvarima koje treba rešiti, mi uzimamo TikTok recimo i tako provodimo vreme u pauzama, pred spavanje, na toaletu. Čak i onaj moment verovatno kada sedimo na WC šolji i čitamo deklaraciju sa šampona. Čak i to je nešto što je bolje rešavalo pod navodnicima dosadu nego danas ono, nešto me ne interesuje, dve sekunde scrollujem dalje.
1: Da, ali meni je to razmišljanje Kloda nekako kao kad ti mama i tata kažu to ti sve od telefona. Da, okej, jeste, ali fora sa TikTokom jeste što ti tamo zapravo možeš se inspirisati vrhunski. I da, okej, treba ti biti dosadno da bi dobio neku revolucionarnu ideju, ali isto tako i na TikToku nije da se ne možeš inspirisati i pokrenuti sebe da radiš nešto.
0: Istina, to je sjajan alat, ali je katastrofa oružje. Tako da ako se koristi kao alat, pa i TikTok i ostalo, ne gledaju se gluposti, nego se gledaju neke konkretne stvari koje su u vašoj sferi interesovanja, onda je to druga priča. Ali eto, možda mi to i dalje ne kapiramo izgleda, ali veštačka inteligencija je skapirala da mi definitivno imamo problem sa dosadom. A mi ovde na S3, mi te rešavamo tomu na malo drugačiji način. Evo nešto novo od Prijovićke, evo Relje sa pesmom Nije mor, tu smo nas dvoje do 11. Potrudit ćemo se da ne budemo baš
1: dosadni. Novo na S3. Po tri si bodo.

0: da Dajana nema pesmu za sebe. Evo je, Relje mi je mor. A dolazi nam Bonita i Tea Teirović vrlo brzo. Da uvek zna se ko je posudar. Tako da ostri tu za tri.
1: Vedro je i sunčano u skoro cijeli Srbiji. Novi Sad i Valjevo 22 stepena. Zaječar 20, Beograd 21. Danas, tokom dana, možemo da očekujemo sve. Biće sunca, biće oblaka, negde će biti i kiše. Najviše dnevna ide do 32.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što

0: Zato što je najbolji radio.
1: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Spremni za najbolju dečju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
8: S3 jutro.
9: Donosi
8: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ferencvaroš. Nema, boga
1: nema
0: ni,
1: sila.
0: Ni ništa, Srga, ma kako. Krajući će s jednim drugarom i njegovom čerkicom, razumeš, to je to.
1: Naravno, i to tako uvek bude, ali ja moram samo da ukažem na još jednu laž na kojoj nas je Seksi grad naterala, a to je da verujemo da su žene zaposlene uvek sređene. I kao, ne, ne nosimo štikle svaki bogovetni dan i nismo sređene u polu svaki dan, ne nosimo košulje sa koje i sve ostalo, ni dizajnerske haljine kao što smo mislili da hoćemo kad smo gledali prvi put,
0: da.
1: Ali da, nije se desilo bukvalno.
0: Nisam baš nešto puno pratio Seksi grad, ali nisam ni znao da su one zaposlene. One su zaposlene.
1: Zapravo jedna od njih nije, jer se dobro udala. I za to su nas isto slagali da ćemo naći tako nekog bogataša. Važi.
0: A, prava američka priča. E, kad smo već kod Amerike, idemo do Kalifornije sa Sinom Enisom i Angelinom.

0: Anđelina i Sinenis u Estri jutru, prošlo je 8:30. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Osmo vanredno zasedanje Skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije doputovao je na Kosovo zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa. Danas će posetiti manastir Visoki Dečani i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Izgradnja EKSPA napreduje, kaže predsjednik Srbije, i dodaje da je uveren da će biti završeno sve na vreme i da će Srbija da bude najbolji domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027.

0: 1947. godine.
1: Dok se u Iranu nastavljaju komemoracije povodom smrti ajatolaha Alija Hamneija, Izrael nastavlja operacije na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Umeđu vremenu, Teheran i Doha obnavljaju pomorsku trgovinu, a Vašington priprema nove diplomatske razgovore sa izraelskim rukovodstvom. Fudbaleri Španije sastaju se večeras sa Portugalijom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 9, a prenos je na prvom programu RTS. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Romansa.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo espresso.
4: Plati duži račun.
3: Hlad. 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni dočeka.
2: Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
5: Dobro jutro.
3: Pre nego što je počela ova godina, svi su bili u fazonu 2026. će biti nova 2016. Da li je tako? Iskreno nisam baš sigurna, ali ajde, sačekat ćemo da prođe leto, pa ćemo onda da donesemo neke zaključke. Ali, dobra je stvar što su naši izvođači hteli da preduhitre taj trend, pa su se onda brže bolje vratili na taj 2016. zvuk. Nikoli je recimo radila baš to i pokidala. Slušamo U sobi greh ovde na S3.

0: Sama i Edita. 8:40 je. Šta ste kupili misleći da vam treba, a sada samo skuplja prašinu? Potegla se ova tema na Redditu, čitam komentare i ono što nam je svima zajedničko jeste da smo svi pali na marketing i na sobstvene nerealne ciljeve. Ali hoćemo da čujemo koje su to stvari koje su kupljene manično, a ne koriste se.
1: Ja imam jedan uređaj u dnevnoj sobi koji je zapravo sat. Ja sam samo hteo sat u dnevnoj sobi i moja Sonja se nije baš slagala sa idejom sata zbog estetike, reko, ljubavi, treba mi sat, čoveč, treba negde pogledam, neću gledam u televizor ili onaj top box da vidim koliko je sati. I onda sam pronašao jedno super kompromisno rešenje, neki, to je ovako, je mala jedna onako kutica, kao zvučnik izgleda prenosivi te veličine.
0: Dobro.
1: I ona je u suštini i zvučnik, i lampa, i wireless punjač, i digitalni sat. I jako je lep. I sad sam bio u fazonu, da, super je za to dati 5-6 hiljada dinara. I nešto sam bio raspoloženo izgleda taj dan i uzeli smo to. I to je, jeste lepo estetski, stvarno, i ta lampica jeste lepa, sve to se slaže. Ali zvučnik, mislim, niti ga koristimo, imam televizor odmah pored. Nema potrebe za zvučnikom. Wireless punjač, uvek mi je lakše i brže da napunim na kablu, znači, koji je isto tu blizu, razumeš? Tako da se koristi samo kao sat, eventualno i to kad dođu gosti, kad nas ne mrzi da upalimo tu lampu, kao lampa. Tako da kao ono, super, sve lepa kutija kao zvuči, ali eto, ono, dali smo 5-6 hiljada da bi imali malo nabuđeni ovaj digitalni sat, mislim.
0: Dobro.
1: Ali ajde.
0: Gde se ima, tu si prosipa, šta?
1: Jeste, sad.
0: Ja sam prošle nedelje na akciji kupila električnu turpiju i UV lampu za gel nokte sa idejom da ja te nokte, jel te, počnem da radim sama.
1: Čekaj, zar nisi rekla u petak ideš da kupiš materijal i sad ćeš za vikend da ga iskoristiš?
0: I jesam, i u tome jeste problem. Znači, otišla sam u petak, dokupila sam ceo taj materijal koji je potreban, lampu i turpiju sam već kupila. Međutim, evo, vikend je prošao, ja nokte i dalje nisam uradila, tako da se istinski plašim da će se na kraju to završiti samo kao jedna moja manija, gde sam mislila da ja to mogu i da imam vremena i da se neće desiti. Ali, nadam se da neće, u svakom slučaju.
1: Dobro, Estri i Nacio, pričamo o stvarima koje ste kupili sa idejom da će vam promeniti život, pa se završilo neslavno. Na Viberu smo. Da li sad skuplja prašinu? Šta se dešava? Da li stoji negde u kutiji zapakovano ili je korišćeno svega 2-3 puta u nekom tom početnom hajpu? Pišite nam šta je to. Mi vas čekamo. Dakle, na Viberu.
2: Budi deo šova.

0: stižu nam Nadija i Devito sa svojim hitom Uspori dečače. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Bez klasičnog jutarnjeg špica po gradovima, ali u Beogradu imamo dve incidentne situacije. Jedna je na autoputu od Laste skroz do autokomande i dalje prema mostu na Gazeli, gde je došlo do udesa i stvorila se nenormalna kolona i gužva. A druga situacija jeste na Pančevačkom mostu na prilazu Beogradu. Takođe je došlo do saobraćajne nesreće, pa je penjanje na ovaj most poprilično otežano. Na glavnim putnim pravcima bez većih zadržavanja, osim na deonicama gde ima radova, nešto usporenije, eto, između Sremske Mitrovice i Rume, kao između Novog Sada i Kovilja. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno

0: Epsilon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti ATEC pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
4: Abela Farm.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
10: Ja sam Leto.
11: Ja sam Filip Travel.
10: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
11: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
10: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
11: Više na filiptravel.rs.
12: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
13: S3 jutro.
14: Donosi.
13: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ludilo i Nata Bekvalac, 9 sati 9 minuta je. Šta ste kupili misleći da će vam promeniti život, a sada samo skuplja prašinu? Svi imamo makar jedan predmet u kući koji nas onako tiho osuđuje svaki put kada prođemo pored njega, a ne iskoristimo ga. Pa sad, da li je to sobni bicikl, roze, aparat za vafle ili nešto treće, otvaramo Viber.
1: Evo, kaže Miloš, juče sam kupio usmerivač vazduha za klima uređaj. Kupio ga u jednoj prodavnici, delovao je maliciozno od samog starta, jer je na pakovanju slika proizvoda gde se jasno vidi da je od papira. Razmišljam, sigurno nije nešto pouzdano, ali hajde ja ipak da kupim. Po dolasku kući raspakovao sam isti i bacio se na montažu, ali ništa od toga. To je jedna nepraktična folija, slična onoj za snimak rentgena, koja apsolutno ne služi najmanji. Bače novac, nažalost, i kaže da podelim ovu priču da znaju ljudi, taj usmerivač nije najbolja opcija. Dobro, hvala ti Miloše.
0: Sandra kaže, kratko i jasno, blender i ono emoji koji prevrće očima.
1: Da.
0: Da.
1: To je kad se odlučiš da živiš zdravo i onda, onda te ne mrzi da ga koristiš i da ga pereš prva dva dana. Posle toga skuplje prašinu.
0: Da, mislim da je zapravo u tome problem. Nije problem iseći nešto i to sve izblendati, nego samo taj moment posle što ti moraš odmah da opereš taj blender, jer ako ga ne opereš, da, normalno usmrdeće se.
1: I ona sečiva i sve ostalo.
0: Ne hvala.
1: Nikola kaže, dobro jutro, ovo me koliko sam bespotrebnih stvari kupio, mogao bih napisati roman. Jedna od nekorišćenih stvari jeste gladijator za vežbanje. Preko 15 godina stoji sklopljen, nekorišćen. Neverovatno, ali verovatno Niđo, to služi za tipa da odložiš majicu, da odložiš čarape, da, jer uvek tako nešto, neka sprava za vežbanje koja se kupi, koja se ne koristi, uvek nađe svoju namenu da bude u fazonu štender ili da,
0: naravno,
1: tu da odlažemo ove stvari. Pogotovo one stvari koje su previše su čiste da bi bile u mašini, a uprljane su, ali ne dovoljno, jer mogu ipak da se nose.
0: Mm-hmm.
1: Znači, taj, to neko čistilište između raja i pakla za odeću. Dobro, Estrinacijo, čekamo vas. Dakle, šta ste kupili misleći da će vam promeniti život, a sada samo skuplja prašinu koja je vaša priča. Mi smo na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: i Tanja Savić sa pesmom Pogrešna adresa, a vi ste na pravoj adresi. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: Vedro i sunčano u skoro cijeloj Srbiji. Novi Sad 23 stepena, Kragujevac 25, Leskovac 22, u Beogradu 23. Danas tokom dana možemo da očekujemo apsolutno sve. Biće sunca, biće oblaka, negde će biti i kiše. Najviša dnevna ide do 32.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Novi hit. Lene Čolak. Rokada.
6: Priča kako želiš da praviš rokadu.
5: Lena Čolak.
6: Luna, luna sam.
5: Rokada.
6: Dobro, znaš i sam.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
10: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
11: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključi leto.

0: se koristi. Neverovatno.
1: Da, pritom ti ono jedva napuniš istovremeno telefon i slušalica, kamoli i još svoju jaknu sa ventilatorima. Mada ne znam, mi se i na plus 40 pokrivamo preko bubrega, a oni nam daju da ih nešto hladi. Ne, hvala. Mislim, hvala na ideji, ali preskočit ćemo. Magla Band, Izmislit ću ljubav. Sada na S3. Dobro jutro.

0: i Magla Band u S3 jutru. Prošlo je pola deset. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Osmo vanredno zasedanje Skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije doputovao je na Kosovo zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa. Danas će posjetiti manastir Visoki Dečani i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovo i Metohiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom počeo je danas u Ženevi. Direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije, izjavio da je reč o najvećem skupu UN-a o digitalnom razvoju i istakao da Srbija AI posmatra kao važno pitanje razvoja zemlje. Od 1. jula izdaju se pasoši na novom obrascu, što će doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja, kažu iz Ministarstva spoljnih poslova. Navode da je stari pasoš imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali i da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina. Košarkaši Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednje meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos utakmice je na Areni Sport. Bile su vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladno.

0: Grčka, ležaljka, obavezna.
1: 700 evra, ali bez suncobrana.
0: Sandale.
1: Samo bez čarapa, molim vas.
0: French na nogama. Slušaš S3 jutro.
1: Deste, S3 nacio, kako je?
2: Deste, dobro jutro.
1: Se bacimo mi odmah na posao da jedva dočekamo ovu pesmu od Se ne ide ti ja. Jedna od najtrženijih stvari i najsviranijih, kako i na radiju, tako i na i privatnim proslavama i po klubovima. Čujemo je svugde sada s razlogom. Dobra je stvar, lepo vozi. Ti i ja se zove. Odmah izastižu Popovi Mahrina sa pesmom Ego. Sanjam

0: Mahrina i Popov. 9:41 je. Vreme je da nam Nikola sumira vikend koji je za nama, i to u samo tri zvuka.
1: Nakon prošlonedeljnog meča gde je Paragva igrao, gde smo prvi put videli crveni karton za pokrivanje usta, jer kao da bi se sprečile uvrede, rasizam i svašta nešto, ko pokrije usta odmah direktan crveni karton dobije, dobili smo i banger gde možemo čuti glas ovog sudije, pa da poslušamo ovu hitčinu koju bi jako volio da čujem na nekoj žurci. Number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card. Ja mislim da FIFA treba da uvede pravilo da svaki put kada se crveni karton daje za pokrivanje usta da krene ovo u pozadini prenosa. Znam da imamo studenata među S3 nacijom, da nema spavanja, da nema druženja, nema uživanja u ovom lepom vremenu. Pa studenti, ako ste u ispitnom roku, evo samo jednu poruku, da se prisjetimo kako je to Čićo iz Dnevnjaka nekad rekao, odnosno Miloš Milaković. Možda vam to da neku motivaciju.
2: Jedina prava poslovica kojom se vodim svih ovih godina je: nije važno koliko si puta u životu pao, već koliko si puta prijavio ispit, izašao na njega i pao.
1: Ajde, živeli. Saša Kovačević sprema nam jedan hit leta. Pesma se zove Tanana, dobili smo samo jedan mali ti.

Da, to je taj letnji zvuk Saleta Kovačevića. Čekamo tu pesmu, a do tada slušamo Valentina, Janu Kokić, Ne boli me to. Dobrodošli na Estri.

0: Valentino i Ana Kokić sa Loše Testri. Ostalo je još 15 minuta do 10. Estri
1: saobraćaj. Bez većih gužvi po većim gradovima, a situacija se polako normalizuje i u Beogradu nakon onih jutrošnjih saobraćajnih nezgoda. Tako da je saobraćaj sada samo usporen tu od Plavog mosta prema autokomandi dalje ka Mostaru. Malo ima gužve na Pančevcu, ali ništa strašno. Na glavnim putnim pravcima izvode se radovi između Novog Sada i Kovilja. Što se tiče graničnih prelaza, nema većih zadržavanja osim za teretnjake, i to na Šidu i Batrovcima. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
0: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs. Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: S3 jutro.
3: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ela, kaže Željko Joksimović na grčkom, ajmo, ajde, gde ćemo? Evo tu smo na S3, dobro jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Peđa Jovanović je najavio najveći koncert do sada. Zakazao je svoju prvu arenu. I to za 8. mart, što je neka lagana predaja štafete i titule pola čovek, pola 8. mart. Nekada je to bio Željko Samardžić, eto sada neka to bude Peđa. I znamo da neće biti samo jedna arena. Prisetimo se njegovih MTS dvorana i Sava centara kad su karte nestajale bukvalno za minut.
0: Ja bih volao samo da dođe i brat pa da slušamo hitove Blizanac od pre 20 godina. Kako su oni karijeru počeli.
2: Što da ne? Slušamo ga sada u solo izdanju. Dosta tražena stvar kod nas na Viberu. A to je Moja dama. Dobro jutro.

0: Mara za početak nedelje. Deki Matić preko 10 sati 8 minuta je.
1: Umrli bi, ne bi znali.
0: Da vas depilacija može koštati 500 dinara više ako se pojavite tamo sa dugačkim dlakama. Dobro ste čuli, jedan salon u Beogradu je okačio važno obaveštenje za svoje klijente. Kaže ovako: zbog povećenog obima posla i popunjenih termina, ukoliko dođete na depilaciju sa dužim dlakama, obračunava se doplata od 500 dinara na redovnu cenu usluge. Što je čudno, jer ako se ne varam, dlake se lakše čupaju kada su duže. Ali da, praktično plaćamo penale jer nismo došle na depilaciju na vreme, nego smo čekale neki povod, krile smo noge dugačkim pantalonama i haljinama. Pa onda eto, da znate pre nego što odete na depilaciju ovih dana, malo skratite te dlake pre odlaska. Nikad ne znamo šta im može pasti na pamet. Još ako uvedu one nivoe dužina, SML, XL, drage dame, gotove smo. Teja Tajrović, Dada Polumenta i Šamar, sada na S3.

Milan Stanković i Trans iza nas. Za par minuta stiže Novi Albino i jedna od najlepših pesama koja je izašla u prethodnih par meseci.

0: stiže nam ta čuvena nevjesta za par minuta. Na severu oblačno, u ostalim dijelovima Srbije sija sunce. Kikinda i Kragujevac 26 stepeni, na Zlatiboru 19, u Beogradu 25. Danas tokom dana možemo da očekujemo apsolutno sve. Biće sunca, biće oblaka, negde će biti i kiše. Najviša dnevna ide do 32.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: vazelina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 jutro
10: donosi
9: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

To je taj novi Albino. Čuli smo nevjesto u Estri jutru. Da li se sećate kada smo bili mali kako nam je bankomat bio samo zid, a u njemu rupa iz koje izlaze pare? I onda kad smo porasli smo skontali da je više kao zid plača. Videla sam jedan nostalgičan tweet, kaže, dok sam bio dete, mislio sam da roditelji samo vade pare, kupuju i plaćaju šta treba, a onda sam se zaposlio. Pa ako nam je za utehu, a današnjoj deci još teže, jer na sve to što smo mi trebali da razumemo kada smo se tek zaposlili, treba da shvate i koncept Apple Pay-a i ostalih načina plaćanja. Kao da nama nije dovoljno teško da skontamo da kad plaćamo karticom ipak trošimo svoje pare. A kamoli nešto više od toga. Devito i Teodora, slušamo Voodoo.

0: Aca Lukas, najjači kad nemam. Dobrodošli na S3. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Osmo vanredno zasedanje Skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfir je doputovao na Kosovo zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa. Danas će posjetiti manastir Visoki Dečani i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovo i Metohiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom počeo je danas u Ženevi. Direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije, izjavio da je reč o najvećem skupu UN-a o digitalnom razvoju i istakao da Srbija AI posmatra kao važno pitanje razvoja zemlje. Od 1. jula izdaju se pasoši na novom obrascu, što će doprineti boljoj zaštiti od falsifikovanja, kažu iz Ministarstva spoljnih poslova. Navode da je stari pasoš imao stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali i da je dosadašnji obrazac u upotrebi 18 godina. Košarkaši Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos utakmice je na Areni Sport. Bile su vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Romanta.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo Espresso.
4: Plati duži račun.
2: Hlad.
3: 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni
2: začekaj. Slušaš S3 jutro.
0: Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan. 6. jul danas, poslednji voz da izgubimo koje kilo do mora i to može biti vrlo problematično kada si u klasičnoj srpskoj porodici. Neki lik je napisao tweet baš o tome, kaže: poštena srpska porodica ti se smeje ako se hraniš zdravo. Evo već 7 dana sam predmet sprdnje jer ne jedem hleb. I mnogi su se prepoznali o tome. Kod nas ako ne pojedeš parče hleba kao da nisi ni ručao, a o drugim stvarima i da ne pričam. Jedino gore od toga da se ne jede hleb je verovatno biti vegan. To ne mogu da zamislim kako srpske porodice podnose i zato se onda dijeta uvek svodi na kompromis. Naroči se roštilj jer on navodno ne goji, jel te? Ali se naravno pije koca zero.
5: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Breskvica i Čini, slušate S3. Šta ste to kupili misleći da vam treba, a sada samo skuplja prašinu? Potegla se ova tema na Redditu, a mi smo je potegli jutros i bilo je svega. Blendera, gladijatora, usmerivača, vazduha za klima uređaje. Evo šta ste nam još pisali. Javila se Sandra, kaže, kupila sam aparat za vafle, samo zato što je bio roze i u specijalnoj ponudi te nedelje, nisam ga ni otpakovala, stoji mi kutija gore u kuhinji i dalje ga nisam iskoristila, a kupila sam ga pre pola godine. Jovan se javio, kaže, espadrile, mokasine, kako se već zovu, bivša me naterala, prodala mi je priču da je to najbolja muška obuća za leto, ja ih obuo jednom, društvo me sahranilo, samo sam ih stavio u kutiju i nikad ih više nisam izvadio. Jovane, iskreno, respekt za tebe što si uopšte izašao iz svoje zone komfora. Tako da, neka ostane na tome. Nevena se javila, prostirka za jogu, a ničemu ni ne služi. Eno je tamo smotana iza vrata, zajedno sa tegovima. Mislila sam da će mi promeniti život kada krenem da radim jogu kod kuće, ali se samo nikada nije desilo. E, i moram da primetim da je ovo sigurno najčešća stvar koju kupujemo, a ne koristimo, a to je oprema za trening. Formula je uvek ista, manično okrećem u novi list, od sutra krećem da treniram, kupimo sve šta treba i naravno, samo se ne desi. A preporuka za sve je samo okačite na kupujem prodajem koliko god suludo zvučalo, u kom god da je stanju, verujte mi, uvek ima neko ko će da kupi šta god da je u pitanju. Magla Band, da Bog da, sada pred nama.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Magla Band, slušate S3. Verovatno ste čuli da je Milica Pavlović izbacila Bruka album. Mi u nastavku slušamo nešto novo od nje.

0: Na autoputu kod Mijatovca u smjeru ka Nišu dogodila se saobraćajna nezgoda pa se zatvorila zaustavna traka. U Beogradu gužva u bulevaru Vojvode Putnika kao uključenju na autoput sa zadržavanjem od 3 minuta. Što se granica tiče, nema trenutnih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
9: Abela Farm.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
15: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
16: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno

Marina Visković za kraj Estri jutra. Eto, uspeli smo da izguramo makar jedan deo ovog ponedeljka. Čujemo se sutra, isto mesto, isto vrijeme od 7 do 11. A sada tu su Kaća Grujić, Nata Bekvalac, Tanja Savić i Milica Todorović sa duplom brukom koju slušamo sada. Tu su devojke da vas isprate dalje u dan. Tu je i Tijana, ona stiže za par minuta. Ja sam Tamara. Ćao se.

300 stepeni i Nataša Bekvalac u 11 i 10. Da, srećom nemamo tih 300 stepeni. Mi ovde imamo najjaču playlistu koja može da vas rasladi ukoliko vam je trenutno vruće. Napolju trenutno nekih prijatnih 25 stepeni. Nećemo se puno kuvati, ali opet kažem, ako nekom vruće, evo, stižu Edita Jacopević, Rasta, a pre svih evo ga Lexington koji će 3. aprila 2027. sledeće godine održati veliki koncert u Areni Zagreb. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3.

0: samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: Zaboravili smo koliko ovaj duet u stvari kida. Edita i Aco Pejević i Blud i Nemoral za par minuta ovde. Starja proći će sve. I Ana Nikolić. Nije mi 22. I stvar nije mi 22. A ti se pitaš kad pre. U Srbiji danas promjenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde su moguće i kratkotrajne kiše. 24 stepene trenutno na Paliću, a toliko je izmereno i u Zrenjaninu, 28 u Negotinu i 26 je u ovom trenutku u Beogradu, do kraja dana maksimalno ide do 32.
1: Vremensko donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit. Lene Čolak. Pozdravi.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je! Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
2: Idemo!
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Višnja Petrović i Malaksalost. Slušaš S3, dobar dan. U nastavku je evo skroz drugačiji vibe. Stiže Miljana Mitić da nas probudi i razdrma ovog ponedeljka. Slušamo Tako dobro. Moj snik.

0: Miljana Mitić i Tako dobar u 11.33. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Počelo je osmo vanredno zasedanje Skupštine, na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka. Među njima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima treba da deblokira izbor Saveta REM-a, dok izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti donose nove mere za primjenu preporuka ODIR-a i veću zastupljenost žena na izbornim listama, rekla je potpredsjednica Skupštine Elvira Kovač povodom današnjeg zasedanja Skupštine. Prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom počeo je danas u Ženevi. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije, rekao je da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija o digitalnom razvoju i istakao da Srbija AI posmatra kao važno pitanje razvoja zemlje. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja Venecuele. Fudbaler Brazila Neymar rekao je posle poraza od Norveške u osmini finala svetskog prvenstva da je završio svoju karijeru u reprezentaciji. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.
4: Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Relja i bez tebe, tačno je 11.43, dobar dan i dobrodošli. Slušaj 6.3 ovde kod nas uvek, samo dobar bit i samo dobar vibe. To nam je novija Mija Borisavljević i Opala. Par koja nas vraća na one mine stare pesme. Uživajte.

0: Tačno 11.48, Mahrina i Ana Kokić je stvar Lololo na S3. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja što se tiče graničnih prelaza, gužve na Horgošu na ulazu u zemlju. Slična situacija je i na Preševu na izlazu iz Srbije, tako da čekanje sigurno oko sat vremena. Vozači, spremite živce koje se uputio ka Makedoniji. Eto da znate da postoje kolone. A S3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
6: I nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova.

boje leptiram. Uskoro nam stiže još jedna njegova stvar. Zove se Tanana i možete da je odslušate, da oslušate tiz kod Saleta na Instagramu. A sada ovde možete da čujete novu priju koja ne prestaje da kida sa novim albumom Bol i alkohol. Novo na SS3. Kaba, neka bude šita naša. Aleksandra Prijović. Kababa.

12.09 je plavi čuperak i nepopravljivo u Estri danu ovog ponedeljka. I ovog ponedeljka kod nas za svakog ponešta. Tu je Maja Berović, tu su Željko Nikolić i Dara Bubamara, a pre svih evo je Breskvica, njena novija stvar Vampir. Sigurna sam da svi mi imamo tog jednog koji nam pije krv na slamčicu.

0: Maja Bjerović, slušali smo Harem u 12 i 18. U Srbiji danas promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde su moguće i kratkotrajne kiše. 27 stepeni je trenutno u Novom Sadu i Somboru, 15 na Kopu i 27 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Rokada.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Trevel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Za sve pare Branimir Banjanin i Amar Gile, tačno u 12.32. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Američka administracija je poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ministarka Handanović je navela da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Patrijarh Srpski Porfirije je nakon liturgije u Lavri Pećke Patrijaršije krenuo sa pastorom doktorom Markom Berncom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa, u posetu manastiru Dečani i drugim srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Od početka ove godine isplaćeno je 70,4 milijarde dinara za poljoprivredu, što je, kako navodi ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, skoro 50% više nego u istom periodu prošle godine. 31 lekar kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno podneo je u 8 časova ostavke. Lekari navode da su njihove zarade među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine i da ponuđeno povećanje plata od 3% smatraju neprihvatljivim. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Teodora i Bed u 12.42, upravo sad skroz drugačiji zvuk ovde kod nas na Estri. Saša Matić i Željko Joksimović pevaju Ništavilo. Dobar dan i dobrodošli. Tijana je sa vama, družimo se do 3.

0: nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Kamikaze, Dželo Brat, Buba Koreli i Senida za par minuta na našoj playlisti i Albino i Stvarna je vijest.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Horgošu, na ulazu zemlje, čekanje oko nekih pola sata, sat, i slična situacija je takođe i na Preševu, na izlazu iz zemlje, tako da ko se uputio ka Makedoniji, samo lagano i samo strpljivo, čekanje će biti oko pola sata, sat, tako da se naoštrite živcima i strpljenje. Maestri želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugim para, pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
2: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ipak može. Teja Tirović i Barbara Bobak slušali smo Santu Leda, a upravo sada skroz drugačiji zvuk. Marina Visković i Kardio stvar. Amor mio. Dobar dan i dobrodošli.

Ana Nikolić i Rastan, slušali smo konkretno u 1:07, a upravo sada nam je tu još brži zvuk. Kaća Živković i Surova.

0: Perki Lapsus Band na S3 za par minuta kod nas i Nikolija. I stvar u sobi greh. U Srbiji danas promjenjivo sa sunčanim intervalima, ponegde su mogući kratkotrajne kiše. 27 stepeni je trenutno u Novom Sadu i Somboru, 15 na Kopu i 27 je trenutno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje futbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
3: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
8: Abela Farm.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
13: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dođi sebi, Aleksandra Prijević i Lexington, tačno 1:26. Evo nam ga još jedan duet. Ništa ili sve, Nina Jahović i Mirza Sveta.

0: I Amina Jahović i Mirza Selimović, tačno u 1.29. I upravo sada slušamo najnovije vesti.
1: Predstavnici dela zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd sastali su se sa predsednikom Srbije. Kako su rekli, u oči sastanka očekuju da će prevladati razumno rešenje u korist GSP-a, a ne privatnih prevoznika. Šest kompanija je na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je u Skupštini Srbije, obrazlažući predlog zakona o roditelju-negovatelju, da će roditelji-negovatelji od 1. oktobra, ukoliko se zakon usvoji, dobijati mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara. Danas ističe rok političkim strankama koje su se prijavile za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, da Centralnoj izbornoj komisiji dostave liste svojih kandidata. Evropska fudbalska unija izdala je danas saopštenje u kojem je osudila odluku Svetske fudbalske federacije da preinači suspenziju Amerikancu Folarinu Balogunu i nazvala je prelaženjem crvene linije. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

0: 22 je Neidi i Maja Berović na S3. S3 nacijom, šta ste kupili misleći da će da vam promeni život, a u stvari samo skuplja prašinu? Evo, ja sam pre par meseci kupila aparat za čišćenje četkica za šminkanje, jer se inače bavim i profesionalnim šminkanjem i nijednom do sada nisam to iskoristila, to tako samo stoji i skuplja prašinu. Mislila sam da ću da skratim vreme sebi, ali ne, to samo tako stoji, još je i dalje u kutiji i čini mi se da ima i neki računčić i neku garanciju unutra, tako da slušam i vas zajedno s Tamarom i Nikolom, šta ste to jutro spričali?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste kupili misleći da će vam promeniti život, a sada samo skuplja prašinu? Sandra kaže, kratko i jasno, blender i onaj emoji koji prevraća očima.
3: Da.
2: Da.
3: To je kad se odlučiš da živiš zdravo i onda te ne mrzi da ga koristiš i da ga pereš prva dva dana. Posle toga skuplja prašinu. Nikola kaže, dobro jutro, ovome koliko sam bespotrebnih stvari kupio, mogao bih napisati roman. Jednom nekorišćenom stvari jeste gladijator za vežbanje. Preko 15 godina stoji sklopljen, nekorišćen.
2: Jovan se javio, kaže, espadrile, mokasine, kako se već zovu. Bivša me naterala, prodala mi je priču da je to najbolja muška obuća za leto. Ja ih obuo jednom, društvo me sahranilo. Samo sam ih stavio u kutiju i nikad ih više nisam izvadio. Iskreno, respekt za tebe što si uopšte izašao iz svoje zone komfora. Tako da, preporuka za sve je samo okačite na Kupujem prodajem, koliko god su dozvučalo u kom god da je stanju, verujte mi, uvek ima neko ko će da kupi šta god da je u pitanju.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Da, ajde, iš lošem vremenu, evo na Košutnjaku se smračilo, pljušti kiša, tako da definitivno želimo iš njoj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, zadržavanja što se tiče graničnih prelaza, a gužva je na Preševu na izlazu iz zemlje, tako da vozači koji ste se uputili ka Makedoniji, da znate, čekanje oko sat vremena, a vi koji ste trenutno u kolonama, samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Luda, luda sam.
2: Rokada.
3: Dobro, znaš i sam.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko stiženje važi i online.
9: Idemo!
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
11: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

stvar koja je izašla pre 17 godina. Mija Borisavljević je ženska roši i ko se seća u ovom spotu glumi onaj voditelj Vlada Stanojević i on je u tom periodu bio baš ekstra frajer. Mislim da nije postojala ni jedna ženska osoba koja se tad nije ložila na njega, tako da bacite baš oko da se setite, da vas malo pukne i nostalgija. A u nastavku nam je tu nova stvar Barbare Bobak da rastera ovu kišu i oblake u Beogradu.

0: bivšak ide i višnjak, ide će i Kaći Grujić za par minuta sa pesmom Reci. U Srbiji danas promjenljivo oblačno, tu je red sunca, red oblaka, ponegdje i red kiše. 27 stepeni je trenutno u Somboru i Novom Sadu, 20 na Zlatiboru i 27 je izmereno u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.

Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com. Nova pesma, Miami Band, Bole

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999.
7: Tehnomanija. S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

22.26 je Saša Matić, Instagram na S3. Da, bez njega više niko ne funkcioniše. Slušaš S3. A u nastavku su nam tu Ceca i Željko Joksimović. Stvar više od sreće.

0: stiži. Više od srećem, Ceca i Željko Joksimović, tačno u 2.29. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd, a prema rečima predsednika sindikata Centar GSP Ivana Bankovića, sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan. Dogovoreno je, kako navodi Banković, da će javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela biti obustavljen. Američka administracija je poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Učenici iz Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na Evropskoj geografskoj olimpijadi, koja je održana od 27. juna do 3. jula u Varni u Bugarskoj. Košarkaši Srbije od 8 večeras u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prenos utakmice je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Houston Mandela i Mijač podigli hajp i vibe ovog ponedeljka. Slušali smo Anđeo u 20 do 3 i ono što upravo sada slušamo je skroz drugačiji zvuk. Tu je Milica Todorović sa svojom duplom rukom. Dobar dan.

0: Sanja Vučić i Noć, slušali smo Rozmarin, za par minuta slušamo i Teo Teirović i Stvar Bonitu. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja, što se tiče Beograda, usporeno su u ovom trenutku, vozi na autoputu od Arene pa sve do isključenja za autokomandu, takođe usporeno je i u suprotnom smeru od autokomande pa do raskrsnice sa omladinskih brigada, takođe došlo je i do dva udesa, prvi je na raskrsnici sa Bulevarom umetnosti, drugi kod Gazele, tako da vozači obratite pažnju u ova dva dela. S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene. Vam i

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta.

0: Minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Biobalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
2: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Milica Pavlović i ADHD tačno u 4 minuta do 3. Stiže nam sada i Lexington i Stvar Budim, za njima stiže i Nikolija Breskvica, stižu Ivana Selakov i Mirza Selimović. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Ostavljam vas u najboljim rukama kod Jovane i uz naravno najjaču playlist. Ljubim vas, ćao.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

Ivana Selakov i Mirza Selimović, da se opet rodim tačno u 3 i 8 minuta. Dobar dan, ljudi. Večeras od 8 sati rezervišite sebi najbolje mesto na kauču, pošto večeras naši košarkaši u Pioniru igraju protiv Bosne i Hercegovine. Igraju poslednji meč ove faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo i iako su obe ekipe već prošle dalje, ova utakmica je veoma važna jer se bodovi prenose sledeći krug gde nas čekaju Italija i Litvanija, tako da nam pobeda večeras bukvalno život znači za miran nastavak. Svi koji ste ugrabili karte na vreme, blago vama, uživaćete u spektaklu uživo, a za sve nas ostale koji pratimo od kuće, prenosi na RTS-u, tako da nema izgovora. U nastavku slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Uživajte.

0: Marina Visković i Vencedini ovog ponedeljka na S3. Danas je u cijeloj Srbiji umereno oblačno uz sunčane intervale, ali sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Trenutno je 29 stepeni u Somboru, 31 u Ćupriji, u Kragujevcu je 28, dok je u Beogradu 25. Do kraja dana zadržat će se slično vreme, dok se u večernjim satima u centralnim i severnim krajevima zemlje očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše.
1: Vremensko donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Nova pesma Miami Band, Bolest.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
5: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Slušali smo Henije i Baby. U nastavku samo dobar biti, letnji zvuk, ide Sarajo i Pokvariš mi san. Uživajte.

0: Sarajevo na S3, pokvariš mi san, dobar dan ljudi. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Prema rečima predsednika sindikata Centar GSP Ivana Bankovića, sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan. Dogovoreno je, kako navodi Banković, da će javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela biti obustavljen. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se u Beogradu sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Premijer Đuro Masut je Urkizu preneo zainteresovanost Srbije da se u Beogradu osnuje regionalna kancelarija Interpola. Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu, koji su samofinansirajući studenti uplatili do 28. februara, biće refundiran posle 15. jula, dokad fakulteti treba da proslede podatke o studentima. Druga rata će uslediti početkom oktobra. Na području policijske uprave u Novom Sadu učestale su prijave građana da ih nepoznate osobe pozivaju telefonom, predstavljajući se kao zdravstveni radnici i traže im novac kako bi pomogli članovima njihovih porodica, koji su, kako tvrde, povređeni u saobraćajnim i drugim nezgodama. MUP apeluje da građani budu oprezni. Fudbaleri Španije sastaju se večeras sa Portugalijom u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 9, a prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Bila je ovo Katarina Grujić i naplatit ću ti sve ovog ponedeljka popodne na S3. Znate ono osjećaj kad te kreće leto, vama se sluša neki ozbiljan jak ritam na repeat? E pa, Senida i Cobi su u petak izbacili stvar koja se zove Sexy.

njihov zajednički album Van vremena. Spot su snimili u nekoj prebrutalnoj istorijskoj vili na jezeru Como u Italiji, tako da vizuelno sve izgleda potpuno filmski i svetski sa onom Senidinom old money estetikom. I kažu da ovaj novi projekat donosi mnogo zeli i drugačiji zvuk od svega do sada, tako da jedva čekamo da izađe ceo album i ako je suditi po pesmi, bit će bukvalno album godine. A dok čekamo da izađe album, slušamo

0: Maja Berović, milion, tačno je 13 minuta do 4, dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu u smeru od Geneksa do Autokomande, u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj. Usporeno je i u Bulevaru Kralja Aleksandra od raskrsnice sa Resavskom do raskrsnice sa Kneza Miloša. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, nešto duže se čeka na Gradini na izlazu iz zemlje, kao i na Preševu na izlazu iz zemlje takođe. Srećen put i sigurnu vožnju želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stola.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
5: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: I ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
9: Slušaš S3 vožnju.

3 i Cvija Rastalink i Valentina. U nastavku slušamo Aleksandru Prijović i stvar sa novog albuma Ide Gatara. Uživajte. Novo na SS3. Po 3 si boda pošao. Aleksandra Prijović.

Jedna malo sporija stvar za ovo popodne. Slušali smo Lapsus Band i Laža tačno u 4-8 minuta. Znate one osjećaj kad uđete u parfumeriju samo po jednu stvar i tamo te odmah dočekaju proglasna muzika, blještava svetla, miks od 100 parfema u vazduhu. E pa, neke parfumerije su rešile da promene ploču i uvele su takozvane tihe sate u svoje radnje. Fora u tome da se u određenom delu dana muzika skroz ugasi, priguše svetla, a zaposleni takođe manje prilaze kupcima kako bi ljudi mogli na miru da kupuju. I iskreno, meni ovo strava. Mislim, ovo je ozbiljan spas za sve nas koji u parfumeriju uđemo kao ljudi, a izađemo kao uzorak koji je neko greškom okupao u 4 različita mirisa.

0: Danas je cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno uz lokalne pljuskove. Trenutno je 26 stepeni u Novom Sadu, u Nišu je 29, u Kragujevcu 26, a toliko je i u Beogradu. Do kraja dana zadržat će se nestabilno vreme sa povremenom kišom i lokalnim nepogodama. Sutra nas očekuje razvedravanje i toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je. Kad se drugim para pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com, full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Od sada! Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Ermina i Bebi, ja to ne bi dolazi kao poručena, kao ovo zahlađenje. U nastavku malo spori ritam za kraj radnog vremena, ko radi do pet. Ide Saša Matić i bolje nikad nego kasno. Uživajte.

0: Saša Matić i Bolje nikad nego kasno, tačno u 16:30 na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Posle pauze nastavljen je rad u Skupštini. Poslanici raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti i predlogu zakona o roditelju-negovatelju. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednostnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Generalni sekretar Interpola Valdes Jurkiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa ministrom Ivicom Dačićem i premijerom Đurom Macutom. Srbija je ozbiljan i odgovoran partner Interpolu u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilja, poručio je Dačić. Učenici iz Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Bugarskoj. Naši košarkaši večeras od 8 dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi.

0: Barbara Bobak i Halo Halo, ja sam Jovana i slušamo se na S3 do 7. Svi imamo onu neku stvar koju smo kupili jer smo mislili da nam treba, a u stvari samo skuplju prašinu. Evo ja ne mogu da se ne setim svog bicikla jadnog koji skuplju prašinu i prazne kese od naručene hrane. Tamara i Nikola su baš jutros pričali na ovu temu, pa da se prisetimo.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste kupili misleći da će vam promijeniti život, a sada samo skuplja prašinu? Sandra kaže, kratko i jasno, blender i onaj emoji koji prevrće očima.
3: Da.
2: Da.
3: To je kad se odlučiš da živiš zdravo i onda te ne mrzi da ga koristiš i da ga pereš prva dva dana. Posle toga skuplja prašinu. Nikola kaže, dobro jutro, ovome koliko sam bespotrebnih stvari kupio, mogao bih napisati roman. Jedan od nekorišćenih stvari jeste gladijator za vežbanje. Preko 15 godina stoji sklopljen, nekorišćen.
2: Joven se javio, kaže, espadrile, mokasine, kako se već zovu. Bivša me naterala, prodala mi je priču da je to najbolja muška obuća za leto. Ja ih obuo jednom, društvo me sahranilo. Samo sam ih stavio u kutiju i nikad ih više nisam izvadio. Iskreno, respekt za tebe što si uopšte izašao iz svoje zone komfora. Tako da, preporuka za sve, samo okačite na kupujem prodajem koliko god suludo zvučalo, u kom god da je stanju, verujte mi, uvek ima neko ko će da kupi šta god da je u pitanju.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11. S3.
0: U nastavku slušamo Miju Borisavljević i Opala. Uživajte.

0: baš.
1: Bila je ovo Gia i Nervni slom, tačno u 12 minuta do 5. Dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu u smeru od arene do autokomande u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera. Takođe usporeno je i u bulevaru Kralja Aleksandra od raskrsnice sa Beogradskom do raskrsnice sa Kneza Miloša zbog radova. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, nešto duže se čeka na Gradini, na izlazu iz zemlje, kao i na Preševu, takođe na izlazu. S3 vam želi srećen put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
5: Priča kako želiš da praviš rokadu.
4: Lena Čolak.
5: Luda, luda sam.
4: Rokada.
5: Dobro, znaš i sam.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
6: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot

0: YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

Slušali smo Viri Ivanu Nikolić i Emelu u proteklim minutima. Ako se probijate trenutno kroz gužvu, evo jedna spora stvar. Ana Nikolić, Ana Kokić, pardon, Valentino i Ne boli me to.

Ana Nikolić, voli me, ovog ponedeljka tačno u 5:05. Britanci su zvanično prešli igricu na polju zdravlja i s jedne strane svaka im čast, s druge na što smo spali kao ljudi. Shvatili su da prosječan čovek sedi i po 10 sati dnevno i da je takav način života direktno uzrok mnogih bolesti, pa su uveli nagrade za šetanje. Napravili su aplikaciju koja ti meri korake i na osnovu pređenih koraka na nedeljnom ili mesečnom nivou možeš da ostvariš popuste tipa za kafu ili u nekoj sportskoj radnji. I sad zamislite da to uvedu kod nas, pa mi bismo preko noći postali, ja mislim, najaktivnija nacija na svetu. Kod nas se ljudi posvađaju oko onih besplatnih upaljača i hemijskih olovaka na trafikama. Zamislite taj inat i takmičarski dug da komši pokažeš da si skupio više besplatnih bodova od njega. Mislim da bismo šetali u krug oko zgrade do 3 ujutru samo da aplikacija zabeleži koji kilometar više. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte.

Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Bilo je ovo Višnje Petrović i Eder Lezi na S3 ovog ponedeljka. Danas je cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno uz lokalne pljuskove. Trenutno je 28 stepeni na Paliću, u Nišu je 30, u Valjevu 28, dok je u Beogradu 26. Do kraja dana zadržat će se nestabilno vreme sa povremenom kišom i lokalnim nepogodama. Sutra nas očekuje sunčano i toplije vreme sa maksimalnim temperaturama do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
4: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
5: Abela Farm.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo. Osetite snagu zaobljenih kontura.
8: Bijela nameštaj.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
11: Brzpaco i mango, Velnesi, novi letni mambo, Velnesi.
12: Probaj ukus leta, brzkvaso i mango, Velnesi.

0: Tačno je pola šest, bili su ovo Tomo i Đana i Stvar Idi. Dobar dan, ljudi. Slušamo najnovije vesti.
1: Posle pauze nastavljen je rad u Skupštini. Poslanici raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti i predlogu zakona o roditelju-negovatelju. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednostnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Generalni sekretar Interpola Valdes Jurkiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa ministrom Ivicom Dačićem i premijerom Đurom Macutom. Srbija je ozbiljan i odgovoran partner Interpolu u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilja, poručio je Dačić. Učenici iz Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Bugarskoj. Naši košarkaši večeras od 8 dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Svi smo nekad bili u onoj situaciji da nekome budemo rezerva ili da neko nama bude rezerva. E pa to stanje više nije samo neodlučnost, nego je dobilo i zvanično ime na društvenim mrežama i zove se Maybe Latership. Pored tome što imate sve elemente veze, viđate se redovno, gledate serije, blejte, ali jedna strana uporno drži povučenu ručnu kočnicu i to je ono bukvalno situacija gde te neko drži za na klupi za rezerve, nisi u igri, ali ti ne da ni da odeš sa stadiona jer mu odgovaraš tu gde si dok on čeka nešto bolje. Pa ako i vi trenutno trošite vreme na jedno veliko možda kasnije, razmislite da li vam se stvarno sedi na klupi dok sezona još traje. Slušamo Katju Živković i Surovu realnost. Uživajte.

0: Prevaranti, Nataša Bekvalac i Saša Matić ovog kišnog ponedeljka na S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu u smeru od Arene do Autokomande. Usporeno je i u Bulevaru Kralja Aleksandra od raskrsnice sa Beogradskom do raskrsnice sa Knezom Miloša zbog radova. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, nešto duže se čeka na Preševu na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
9: Idemo!
10: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99 do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99 sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99 neodoljive ponude u Superveru.
14: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
15: U Tehnomediji specijalna ponuda.
14: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
15: Navijaj glasno, gledaj jasno.
14: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
15: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
16: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Slušaš

0: Jesen ide za nama i Ledi Vatra. U nastavku slušamo mnogo jak duet Ido Teatejrović i Dado Polumenta i Šamar. Uživajte.
1: Hey, čuješ li?

Sek Aleksić i Lek za spavanje. Mislim da smo daleko od toga, nema spavanja uz najbolje trending hitove. Dobroveče ljudi. Znate one osjećaj kad odete na žurku, ispred vas samo svetle ekrani i blicevi umesto da ljudi zapravo uživaju u trenutku? E pa, ove srede u Novom Sadu se pravi žurka gde je korišćenje telefona strogo zabranjeno. Mislim, neće niko da vam oduzima telefon, nego na ulazu dobijate specijalnu futrolu koja se zaključava, a zona za hitno otključavanje je kod ulaza. E sad, samo da se svi ne načičkaju kod ove zone, kao da na brzinu nešto provere ili da na brzinu nekoga zaprate. Mislim, ovo je stvarno super fora da zaboravite na kačenje storija i scrollovanje, jer je poenta pravi clubbing. A realno i mnogo su veće šanse da vam neko stvarno priđe.

0: Uragan Kines 3 stvar legalan, tačno u 6:18 minuta.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
6: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
7: Nova pesma, Miami.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
0: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
2: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Raste i Tajland na S3, tačno je pola sedam. Slušamo najnovije vesti.
1: Ambasadori država članice Evropske unije u sredu će raspravljati o otvaranju klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. U preporuci Evropske komisije stoji da je Beograd ostvario dovoljan napredak za naredni korak u pregovaračkom procesu. Predsednik Vučić sastao se sa zaposlenima u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Dogovoreno je obustavljanje javno-privatnog partnerstva i konkursa sa preduzećem Strela, kao i nabavka novih trolejbusa i autobusa. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor Veselinu Miliću, bivšem načelniku beogradske policije, nakon što je utvrđeno da su istekli svi zakonski uslovi za određivanje te mere. Milić se u pritvoru nalazio zbog sumnje da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića. Crnogorski novinar i direktor organizacije BIRN Crna Gora Vuk Maroš saopštio je da mu je danas zabranjen ulazak u Srbiju na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Naši košarkaši večeras od 8 dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Aleksandra Mladenović više mi ne prilazi. Još 20 minuta do 7. Dobroveče. Na Balkan je zvanično stiglo novo rešenje za

0: Slušali smo Padam i Džalo Bubu i Baby It's Pablo samo na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na graničnim prelazima i to na Horgošu i Gradini na ulazu i na Preševu na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal

0: bitno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Luna, luna sam.
1: Rokada.
2: Dobro, znaš i sam.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
6: Abela Farm.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
10: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
13: Uključi letnji vibe.
14: Uključi.
13: S3.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
2: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Trending hitovi.
3: I samo dobar bit.
2: Radio.

trending hitovi i samo dobar beat. S3. Šta ću

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Novo na SS3.
3: Ubija ponos, pali pesno. S tobom se pali, miraš pesno.
4: Marina Visković.

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Okreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Trending hitovi.
4: I samo dobar beat. S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.